yangiliklar bilan tanishtiramiz. Eron Hurmuz bo'g'ozini qayta ochishdan oldin talablari ro'yxatini tayyorlayotganini ma'lum qildi. Shuningdek, bir xabarga ko'ra, Isroil tomonidan moliyalashtirgan Sahta AQSh ta'lim markazi Sunni Intellect chat botlarning ham javoblariga ta'sir ko'rsatishga uringan. Yaron Hurmuz bo'g'ozni qayta ochishdan oldin talablar ro'yxatini tayyorlamoqda. Yaron Milliy xavfsizlik va kengashi kotibi Muhsin Rijoyev Pokiston va Qatar vositachilari Tehrondan o'z shartlarini bayon etishni so'ragandan so'ng Yaron Hurmuz bo'g'ozni qayta ochish uchun shartlar ro'yxatini tayyorlayotganini ma'lum qildi. Rijoyev mintaqaviy urushni tugatish ushbu shartlar qatoriga kirishini bildirdi. Rizoi Eron Umman bilan bo'g'ozdan o'tish uchun dengiz yo'lagi bo'yicha kelishuvga erishganligini, yo'nalishning ayrim qismlari Umman, boshqa qismlari esa Eron hududi suvlaridan o'tishini aytdi. Rizoi Livanda joylashgan Al-Munara telekanaliga bergan intervyusida AQSh Eronning shartlarini qabul qilsa, kemalari belgilangan markaz kanaldan foydalanishini ma'lum qildi. AIPAC lobbisi noroziliklar kuchaytirgan bir paytda AQSh oraliq saylovlarga katta mablag' sarflamoqda. AQShdagi eng qudratli Isroil lobby, Isroil Paras lobby AIPAC ham xarajatlarni moliyalashtirishdagi asosiy vositachi bo'lgan United Democracy Project orqali mamlakat bo'ylab o'tkaziladigan saylov kompaniyalarga o'nlab million dollar yo'naltirdi. Saylovlarga ta'sir ko'rsatish maqsadida cheklanmagan miqdor mablag' sarflashga ruxsat kompaniyalarni moliyalashtirishini ham kuzatuvchi Super PAC deb tilga olingan tashkilot ma'lumotiga ko'ra, Kongress One Secret saylovlarga 54 million dollar sarflagan. Namoyon bo'lgan bu ulkan moliyaviy qudratda AIPAC'ning Washingtondagi davomli ta'sirini ko'rsatishi bilan birga AQShning Isroilga nisbatan siyosiy hamda badavlat manfaatdor guruhlarning Amerika saylovlariga roliga qarshi kuchayib borayotgan noroziligini ham yaqqol ko'rsatmoqda. AQSh 90 milliard barrel neftga ega Venezuela. Bu borada venezuelaliklarni ham kanallarni 100 yilga ijaraga olish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Asyoksi yangiliklar saytining xabar berishicha, prezident Donald Trump ham ma'muriyati AQShning Venezueladagi ulkan neft resurslaridan mulkiy ulush olishi masalasida mamlakatning muvaqqat hukumati bilan muzokaralar olib bormoqda. Xabarda ismi oshkora etilmagan 2 nafar amerikalik rasmiga tayanib berilgan ma'lumotlarga ko'ra, muzokaralar tasdiqlangan zaxiralar 90 milliard dollar barrelni tashkil etadigan 10 dan ortiq sermahsul neft konini qamrab olmoqda. Bu miqdor Venesuelaning hajmi 300 milliard barrellik tasdiqlangan neft zaxiralarining ham qariyb 3 dan 1iga teng. CDGPga ning ham rahbari Mazlum Abdini prezidentlik maslahatchisi etib tayinlandi. Bu boradagi Sana agentligining xabariga ko'ra, Suriya prezidenti Ahmad Shara, Suriya davlat axborot agentligi Sanaga bergan ma'lumotlarga ko'ra, tashkilotning yetakchisi ham CDGPGning sobiq rahbari Mazlum Abdini o'ziga maslahatchi

0: tayinladi. Ashxara payshanba kuni e'lon qilgan farmon bilan Abdini prezident maslahatchisi lavozimiga ham tayinlaganini ma'lum qilgan. Abdi 25 avgust kuni o'tkazgan matbuot anjumanida terror tashkilotini tarqatib yuborilganini e'lon qilgan edi. Isroil tomonidan moliyalashtirilgan soxta AQSh tahlil markazi sun'iy intellekt chat botlariga ham ta'sir ko'rsatishga urinayotgani bildirildi va The Guardian gazetasining xabariga ko'ra mavjud bo'lmagan tahlillar The Guardian markazi nomi ostida faoliyat yuritgan Isroil parast soxta internet sayti ham bu boradagi Hanover Institute for Public Policy bilan institutining ham chat botlarning Isroilga oid mavjudlarni qanday yuritishga ta'sir ko'rsatayotganiga qaratilgan urinishlar doirasida 9 kun ichida 560 mingdan ortiq so'zdan iborat materiallar e'lon qilgan. Saytda falastinlik mahbuslar Isroilning harbiy jinoyatlari hamda Isroilning G'azzada falastinliklarga qarshi ochilgan qurol sifatida foydalanishi kabi mavzulardan e'lon qilgan materiallar xolis tadqiqotlar sifatida taqdim etilgan. Biroq saytning hech qanday rasmiy yuridik shaxsi jismoniy manzili nomi ko'rsatilgan xodimlari yoki muallifi qayd etilmagan maqolada hech mavzu bu borada mavjud emasligi qayd etildi.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Nepal, Tibet, suv toshqini falokati qurbonlari soni 472 nafarga yetdi. Ham bu borada ortiq kishi bedarak, mingdan ortiq kishi bedarak yo'qolgan. Nepalning shimoli va markaziy hududlarida ham vayron qilgan kuchli suv toshqinlari va yer ko'chishlaridan ham so'ng qidiruv-qutqaruv ishlari davom etmoqda. Xitoy esa Tibetning Nepal bilan chegarasiga yaqin joylashgan ko'lda yana bir falokatga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan suv toshqini xavfini nazorat ostiga oldi. Bu boradagi Katmandu Post gazetasi juma kuni e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, Nepaldagi vayronkor suv toshqinlarida halok bo'lganlar soni 469 nafarga yetgan. Xitoy janubi g'arbidagi Tibet avtonom hududida 3 kishi halok bo'lganini ma'lum qildi. Shu tariqa qurbonlar umumiy soni 472 nafarga yetgan. Nepal turizm kengashi ma'lumotlariga ko'ra, payshanba kuni kechki paytga qadar Nepalda xorijiy fuqarolarni ham qo'shib hisoblanganda jami 667 kishi bedarak yo'qolgan. Pekin esa Tibetda ham 260 nafar xorijiy fuqaro bilan birga 550dan ortiq kishi bedarak yo'qolgan bildirdi. Chorshanba kuni erta tongda Nepalning shimol va markaziy hududlariga yopirilgan suv toshqinlari va yer ko'chkilarini ham bu boradagi Behu, Tekushi hamda Trishuli daryolari bo'ylab joylashgan aholi punktlarini qamrab olgan odamlar uylarini oqizib ketganligi qayd etildi. Muhtaram tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hurmatli tinglovchilar, TRT Turkiya ovoz radiosida efirga uzatilayotgan Chunki dasturi orqali yana uchrashib turibmiz. Bugungi dasturimizda xorijiy tillarni o'rganish va til o'rganishning qanchalik katta ahamiyati haqida gaplashamiz. Turk xalqida shunday bir maqol bor: bir til bir kishi, ikki til ikki xalq. Bu bejiz emas. 20 asr boshlarida faylasuf Wittgenstein "Mening tilimning darajasi, dunyomning chegarasi" deya tafakkur chegaralarini chizishga harakat qilgandi. Har bir ifodalangan narsa tafakkur mahsuli bo'lganidek, fikrni ifoda eta olish ham

0: til bilan bog'liq. Asrimizda tajriba yoki voqealarni turli tillarda ifodalash qobiliyati dunyo chegaralarini qanchalik kengaytirishi barchamizga ayon. Ona tili inson o'rganmaydigan, lekin tabiiy ravishda ko'p narsalar kabi egallaydigan hodisa. Chaqaloqlar ona tilini o'rganmaydilar, balki o'zlashtiradilar. Biz ona tilimiz orqali dunyo bilan tanishamiz, yaqin atrofimiz bilan muloqot qilamiz. Har qanday tirik mavjudot kabi omon qolishimizga imkon beradigan bu xususiyat bugungi til bilan aytganda sivilizatsiya kunimizda ba'zi yangilanishlarga muhtoj. Bugungi dunyo har qanday joyda, istalgan vaqtda muloqot qilish imkonini beradi. Har soniyada milliardlab manba dunyoning barcha burchaklariga yetib boradi. 100 yil oldin fransuz tili umumiy til hisoblangan bo'lsa, kunimizda ingliz tili shubhasiz jahon tilidir. Bugungi kunda dunyoda sodir bo'layotgan voqealarni kuzatish juda oson. Internet tufayli biz dunyoning har bir burchagiga kirishimiz mumkin. Chet tilini yoshlikdan o'rganishni boshlashning aqliy afzalliklaridan tashqari, tadqiqotlar uning fiziologik afzalliklarini ham isbotlagan. Chet tillarni emas, balki tillarni o'rganyapman deyish yana ham to'g'riroq bo'ladi. Chunki dunyoda sodir bo'layotgan voqealarni real vaqtda kuzatib borish davr talabi hisoblanadi. Ushbu imkoniyatdan unumli foydalanishingizni tilagan holda dasturimizni yakunlaymiz. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
1: Nima uchun? Chunki

Nonushtada oqsil, gazakda oqsil, qahvada oqsil. Organizm haqiqatan ham shunchalik ko'p oqsilga ehtiyoj sezadimi? Oqsil qancha ko'p bo'lsa, salomatligimiz ham shuncha yaxshi bo'ladi, deb o'ylaymiz. Mutaxassislar ham shunday fikrdami? Xo'sh, ortiqcha oqsil buyraklar, jigar va yurakka qanday ta'sir qilishini bilarmidingiz? Keling, endi buni birgalikda bilib olamiz. Nonushta uchun oqsilli yogurt, gazak sifatida oqsilli batonchalar, qahvaga qo'shilgan protein va kechki ovqat uchun qo'shimcha oqsilga boy mahsulotlar. Ushbu parhez tartibi sizga ham tanish tuyuladimi? So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlar ta'siri tufayli oqsil sog'lom turmush tarzining ajralmas ramziga aylandi. Ko'p odamlar yanada baquvvat, sog'lom va kuchliroq bo'lish maqsadida kun davomidagi har bir taomga o'zi bilmagan holda ko'proq oqsil qo'shmoqda. Biroq mutaxassislar

iste'mol qilish sog'liqqa qanday ta'sir qiladi? Organizmning kunlik oqsilga bo'lgan ehtiyoji qancha? TRT xabar ushbu mavzuni tibbiyot universiteti xalq salomatligi kafedrasi mudiri professor doktor Elvan Yilmaz Akyuz bilan muhokama qildi. Keling endi mutaxassisimizning fikrlari bilan tanishib chiqamiz. Avvalo bir narsani aniqlab olaylik. Oqsil chindan ham juda muhim. Professor Akyuz ta'riflaganidek, oqsillar tananing qurilish ustunlari hisoblanadi. Ular o'sish, rivojlanish, to'qimalarni tiklash hamda immunitet tizimi uchun o'ta zarur, ajralmas ozuqa moddalaridir. Shuning uchun kunlik oqsil iste'mol qilish miqdori o'ta muhim, chunki oqsilni yetarli darajada iste'mol qilmaslik sog'liq muammolariga olib keladi. Biroq buning aksi ham haqiqat. Ortiqcha oqsil iste'mol qilish organizmga zarar yetkazadi. Professor Akyuz bu xususda muhim tafsilotga e'tibor qaratadi. Oqsil manbayi uning miqdori kabi o'ta muhimdir. Kundalik oqsil yetishmovchiligini bartaraf etish uchun uni har bir ozuqada iste'mol qilish muhim. Lekin biz qaysi manbani iste'mol qilyapmiz? Hayvon oqsilimi yoki o'simlik asosidagi oqsilmi? Faqat bitta turdagi oqsil manbasini iste'mol qilish foyda emas, balki ko'plab muammolarni keltirib chiqaradi. Professor Akyuz potensial zararlarni quyidagicha tushuntiradi. Agar siz har kuni ozuqada hayvon oqsili manbalarini iste'mol qilsangiz, yurak-qon tomir kasalliklari, shuningdek oshqozon va yo'g'on ichak saratoni xavfi ortadi. Bundan tashqari, dola iste'moli kamaygani sababli ichak muammolariga duch kelasiz va bu immunitet tizimingizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Haddan tashqari oqsil iste'mol qilish buyraklarga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu haqda mutaxassis shunday deydi. Agar sizda ma'lum yoki noma'lum buyrak kasalligi bo'lsa va siz ortiqcha miqdorda oqsil iste'mol qilsangiz, bu buyraklaringizga yukni oshiradi. Oqsillar jigarda ham metabolizmga uchraydi. Bu jigaringizga haddan tashqari yuklanishni keltirib chiqaradi va agar sizda biron kasallik bo'lsa, bu xavfni yanada oshiradi. Xo'sh, oqsil manbayi hayvonotga yoki o'simlikka asoslangan bo'lishi kerakmi? Bu haqda professor Akyuzning javobi aniq. Biz o'simlik asosidagi oqsil manbalarini hayvon oqsillari kabi e'tiborsiz qoldirmasligimiz kerak. Kundalik ratsionimizga nafaqat hayvon oqsili, balki o'simlik oqsillarini ham birdek kiritishimiz zarur. O'simlik asosidagi oqsillarning o'zlashtirilishini oshirish uchun ularni don mahsulotlari bilan birgalikda iste'mol qilish darkor. Bu aminokislotalar tarkibini tartibga soladi. Endi esa tez-tez so'raladigan savolga o'taylik. Kuniga qancha oqsil yetarli bo'ladi? Professor Akyuz ba'zi raqamlarni keltiradi. Insonning yoshi, bo'yi, vazni va fiziologik holatini hisobga olgan holda sog'lom kattalari uchun kuniga har bir kilogramm tana vazniga 1.2 dan 1.6 grammgacha oqsil yetarli deb aytishimiz mumkin. Bu miqdor bolalar uchun biroz farq qiladi. O'sish va rivojlanish bosqichidagi bolalar uchun biz har kilogrammiga 2.5 grammgacha oshirishimiz mumkin. Biroq kasallik holatlarida yoki sportchilar uchun bu holat o'zgaradi va miqdorlar oshishi mumkin. Ayniqsa parxeza bo'lganlar mushaklarning yo'qolishini oldini olish uchun har bir ozuqaga oqsil qo'shadilar. Professor Akyuz bu mavzu haqida quyidagilarni aytadi. Oqsillarni kun davomida taqsimlash o'ta muhim, ammo har bir taom tarkibida hayvon oqsili bo'lish kerak degan qoida yo'q. No'xat, quritilgan loviya, yashil yasmiq yoki hozirda oqsil manbai sifatida qabul qilinadigan moyli urug'lar, fındiq, yeryong'oq, yong'oq va bodom kabi o'simlik asosidagi mahsulotlarimiz bizga oqsil ham beradi. Bularni ratsionimizga qo'shsak,

kunlik oqsil iste'molimizning yaxshiroq taqsimlanishini ta'minlaymiz. Agar siz har bir taomda faqat oqsil olish uchun tuxum, mol yoki qo'y go'shti, tovuq yoki baliq iste'mol qilsangiz, bu sog'liq uchun ko'proq xavf tug'diradi. Oqsil ilova qilingan yogurtlar va ichimliklar haqida nima deyish mumkin? Mutaxassis bu borada shunday dedi. Agar kunlik oqsil iste'mol qilish miqdoridan oshmasak, oqsilli yogurtlardan foydalanishimiz mumkin. Ayniqsa jismoniy mashqlar bilan shug'ullanadiganlar uchun. Biroq yogurtni faqat oqsilli yogurtlardan olish noto'g'ri bo'ladi. Ha, u mushaklarni rivojlantirishga yordam beradi va mushaklar yemirilishini oldini oladi. Lekin agar siz allaqachon yetarli miqdorda oqsil olgan bo'lsangiz, buni qo'shimcha oqsilli yogurt yoki ichimliklar bilan to'ldirmang. Shuningdek, oqsil kukunidan foydalanishda ham o'ta ehtiyot bo'ling. Nihoyat alohida e'tibor berish kerak bo'lgan xususlarga ham to'xtalib o'tamiz. Professor Akus quyidagicha ogohlantirish beradi. Jigar kasalligi bilan og'rigan bemorlarda oqsil almashinuvi buzilishi mumkin. Haddan tashqari oqsil, ayniqsa kasallikning rivojlangan bosqichlarida ammiak to'planishi va jigar ensefalopatiyasiga, shuningdek ongning o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Xuddi shunday, podagra kasalligiga chalinganlarda ham hayvon oqsili, qo'y yoki mol go'shti va ichak mahsulotlarini iste'mol qilish siydik kislotasi miqdorini oshirishi va xurujlarni qo'zg'atishi mumkin. Oqsil keksa yoshdagilar uchun muhim bo'lsa-da, ular buyrak faoliyati va suv iste'molini hisobga olgan holda uni ortiqcha iste'mol qilishdan saqlanishlari kerak. Xulosa qilib aytganda, oqsil salomatlik uchun o'ta muhim, ammo har bir foydali narsaning ham o'z me'yori bor. Ozuqangizni to'g'ri tanlang, miqdorini to'g'ri belgilang va organizmning haqiqiy ehtiyojlarini biling. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Navbatdagi podkastda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Eron Hurmuz bo'g'ozini qayta ochishdan oldin bir talablar ro'yxatini tayyorlaganini aytmoqda. Amerika 90 milliard barrel neftga ega bo'lgan Venezuela neft konlarini 100 yillik ijaraga olishni maslahat qilmoqda. Suriya rahbari Al-Shara SDG YPG ning sobiq boshlig'i Mazlum Abdini Jamur rais maslahatchisi etib tayinladi. Bir xabarga ko'ra, Isroil tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan yolg'on bir Amerika fikr markazi sun'iy zakko chet suhbatlarining javoblariga ta'sir o'tkazishga harakat qilmoqda. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Eron Hurmuz bo'g'ozini qayta ochishdan oldin talablar ro'yxatini tayyorlamoqda. Eron Milliy xavfsizlik oliy kengashining

kotibi Muhsin Rizoiy Pokiston va Qatar vositachilari Tehronda o'z shartlarini tayyorlashini so'raganidan keyin Eronning Hurmuz bo'g'ozini qayta ochish uchun bir shartlar ro'yxatini tayyorlaganini aytdi. Rizoiy mintaqaviy urushni to'xtatishning ham ushbu shartlar orasida ekanini bildirdi. Rizoiy Eronning Ummon bilan bo'g'ozdan o'tish uchun bir dengiz koridori to'g'risida kelishuvga erishganini, yo'lning ba'zi qismlari Ummon hududi suvlaridan va ba'zi qismlari esa Eron hudud suvlaridan o'tganini aytdi. Rizoiy Lubnonda joylashgan Al-Manor Taluzunni bilan o'tkazgan suhbatida agar Amerika Eronning shartlarini qabul qilsa, kemalar belgilangan bir markaz kanaldan foydalanajagini aytdi. Isroil Parast lobby Amerika Isroil jamoatchilik kengashi qarshiliklar kuchayotgan bir vaqtda Amerika vaqtidan oldin saylovlariga katta sarmoya yotqizmoqda. Amerikaning eng kuchli Isroil Parast lobbisi Amerika Isroil jamoatchilik kengashi saylov xarajatlarining asosi va vositasi bo'lgan Birlashgan demokratiya projesi orqali mamlakat bo'ylab saylov birlashuvlariga o'nlab million dollar yubordi. Saylovlarga ta'sir o'tkazish maqsadida cheksiz miqdorda pul sarflashga ruxsat berilgan Superback deb atalgan tashkilot kampanya xarajatini kuzatuvchi Open Secrets bergan ma'lumotiga ko'ra, Kongress saylovlarida 54 million dollar sarflagan. O'rtaga chiqarilgan ushbu favqulodda moliy qudrat Amerika Isroil jamoatchilik kengashining Washingtondagi davomli ta'sirini ko'rsatish bilan birga Amerikaning Isroil siyosatiga va boy manfaatchi guruhlarining Amerika saylovlaridagi roliga qarshi oshib borayotgan e'tirozlarini ham oshkor qiladi. Amerika 90 milliard barrel neftga ega bo'lgan Venezuela neft konlarini 100 yillik ijaraga olishni maslahat qilmoqda. Axios xabar saytining ma'lumotiga ko'ra, davlat boshlig'i Donald Trump idorasi Amerikaning Venezuelaning keng neft manbalarida mulkiyat hissasiga ega bo'lishi to'g'risida ushbu mamlakatning vaqtincha hukumati bilan so'zlashuvlar olib bormoqda. Xabarda oti oshkor qilinmagan ikki nafar Amerika rasmiysiga tegishli ma'lumotlarga ko'ra, ushbu so'zlashuvlar 90 milliard barrel tasbit etilgan zaxirasi bo'lgan undan ortiq unumli neft konlarini o'z ichiga oladi. Bu miqdor Venezuelaning to'plam 300 milliard barrellik tasbit etilgan zaxirasining taqriban 3dan 1iga to'g'ri keladi. Suriya rahbari Al-Shara SDGYPG'ning sobiq boshlig'i Mazlum Abdini Jamur rais maslahatchisi etib tayinladi. Suriya davlat ajansi Sana'ning bergan ma'lumotiga ko'ra, Suriya Jamur rais Ahmad Al-Shara terror tashkiloti YPG yetakchiligidagi SDG'ning sobiq boshlig'i Mazlum Abdini maslahatchi etib tayinladi. Sana Al-Shara'ning panshanba kuni e'lon qilgan farmoni bilan Abdini Jamur raislik maslahatchisi vazifasiga tayinlaganini bildirdi. Abdi 25 avgust kuni o'tkazgan matbuoti konferansda terror tashkilotining tarqatilganini, lag'v etilganini e'lon qilgan edi. Va so'nggi xabar. Bir raportda Isroil tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan yolg'on bir Amerika fikr markazi sun'iy zako chat suhbatlarining javoblariga ta'sir o'tkazishga harakat qilganligi bildirildi. The Guardian nashrining bergan ma'lumotiga ko'ra, aslida mavjud bo'lmagan bir fikr markazining oti ostida faoliyat qiladigan Isroil parast yolg'on bir internet sayti bo'lgan Hanur jamoatchilik politikasi instituti sun'iy zako chat suhbatlarining Isroil bilan bog'liq mavzularni qanday yondashishiga ta'sir o'tkazish maqsadida 9 kun ichida 560 mingdan ortiq so'z nashr qilgan. Saytda falastinlik mahbuslar Isroilning urush jinoyatlari va Isroilning G'azada falastinliklarga qarshi ochlikni bir qurol sifatida ishlatishi kabi mavzularda nashr etilgan mavodlar tarafsiz tadqiqotlar sifatida taqdim etiladi. Biroq saytning ko'rinarli hech qanday qonuniy kimligi, fiziki adresi otoshkor etilgan ishchilari yoki imzolangan maqolalari mavjud emas. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.

hayvonlarni boqish va asosiy zaruratlar qondiriladigan karvonsaroylar o'sha davrning transport tizimining ajralmas bo'lagiga aylandi. Shunday qilib Anatoliy Osiyo bilan Yevropa o'rtasidagi tijoratning amniyatli shaklda davom etadigan eng muhim yo'nalishlardan biri bo'ldi. Saljuqi karvonsaroylari UNESCO'ning dunyo merosi o'tkinchi loyihasida Anatoliyning tarixiy tijorat yo'llarini bir butun sifatida tamsil etuvchi muhim bir nomzodlik dossiyasida o'rin olgan. Ushbu nomzodlikda maqsad yolg'iz bir yer karvonsaroylarini emas, balki ular birlikda tashkil etgan transport va tijorat tarmog'ini yuzaga chiqarishdir. Chunki bu binolar asrlar davomida savdogarlarning xavfsiz safar qilishiga imkon yaratish bilan birga turli jamiyatlar o'rtasida ma'lumot, san'at, tijorat va madaniy boyliklar tarqalishiga ham hissa qo'shdi. Shuningdek, ular saljuqi tosh me'morligining eng muvaffaqiyatli namunalarini bugungi kungacha yetkazib berganlari jihatidan ham buyuk ahamiyatga egadir. Saljuqi karvonsaroylarining eng diqqatni tortuvchi tomonlaridan biri mustahkamlik bilan go'zallikni birlashtirgan me'morlik tizimidir. Enli to'la tosh devorlari, hashmatli tosh eshiklari, keng hovlilar, yopiq yotoq joylari, masjidlar, zaxiraxonalar va otxonalar ham xavfsizlikni va ham foydalanish munosibligini ayni bir binoda birlashtiradi. Ular bo'lgan jo'rafiyaning iqlim sharoitiga ko'ra biroz farq qilsa ham barchasi o'rtoq bir me'morlik yo'nalishining izlarini tashiydi. Bu jihatdan karvonsaroylar Anatoliy Saljuqi davlatining muhandislik bilimi, tosh o'ymakorligi va sharsozlik mahoratini aks ettiruvchi muhim asarlar qatoridadir. Ushbu tarixiy merosning saqlanishi ham eng oz o'tmishi qadar ahamiyatga egadir. Bugungi kunda olib boriladigan ishlarda binolarning asli me'morligining saqlanishi aniq shaklda qayd etilishi, ilmiy yo'llar bilan qayta qurilishi va kelajak nasllarga sog'lom ravishda yetkazilishi maqsad qilinmoqda. Shuningdek, ko'ruvchilarning bu merosni saqlagan holda aylanishlarini ta'minlaydigan qoidalar ham saqlash ko'z qarashining muhim bir bo'lagini tashkil etadi. Shu tartibda tarixiy binolar yolg'iz o'tmishni so'zlab beruvchi obidalar emas, balki yashab kelgan madaniy qimmatlar sifatida kelajakka yetkaziladi. So'nggi yillarda dijital hujjatlashtirish texniklari, uch bo'yutli modallashtirish ishlari va tabiiy ofatlar xatariga qarshi saqlash loyihalari ham madaniy meros ishlarining muhim mavzulari qatorida joy olgan. Saljuqi karvonsaroylari uchun olib boriladigan tadqiqotlar ham ushbu tarixiy binolarning yaxshiroq tushunishi, saqlanishi va xalqaro miqyosda tanitilishini qo'llab-quvvatlaydi. Shunday qilib, Anatoliyning asrlar davomida turli madaniyatlarni bir-biriga bog'laydigan tarixiy yo'l tarmog'i yolg'iz o'tmishning bir xotirasi sifatida emas, balki bashariyatning o'rtoq madaniy merosining muhim bir bo'lagi sifatida bog'lanishda davom etmoqda. Saljuqi karvonsaroylari Anatoliyning tarix davomida tijorat, amniyatli transport va madaniy aloqa markazlaridan biri bo'lganini ko'rsatuvchi eng muhim meroslardan biri sifatida ajralib turadi. Turkiyaning bu qimmatli merosini saqlash, ilmiy ishlar bilan kelajak nasllarga yetkazish va UNESCO dunyo meros ro'yxati nomzodligi yo'nalishida tanitish bo'yicha olib boriladigan faoliyatlari Anatoliyning boy tarixiy boyliklarini xalqaro miqyosda ko'rsatishga hissa qo'shmoqda. Kelajak bo'limda UNESCO

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Eron Hurmuz bo'g'ozini qayta ochishdan oldin bir talablar ro'yxatini tayyorlaganini aytmoqda. Amerika 90 milliard baril neftga ega bo'lgan Venezuela neft konlarini 100 yillik ijaraga olishni maslahat qilmoqda. Suriya rahbari Al-Shara SDGYPG'ning sobiq boshlig'i Mazlum Abdini Jamur Rais maslahatchisi etib tayinladi. Bir xabarga ko'ra, Isroil tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan yolg'on bir Amerika fikr markazi Sunni Zakot chat-suhbatlarining javoblariga ta'sir o'tkazishga harakat qilgan. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr-amon qoling.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedai Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен гонго дентај.
0: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
12: Да, да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција јуни радио са.
16: Aici, Radio Vocea Turchiei.
17: Говорит голос Turchiei.
18: Эфирда Turchia овоза.
19: Deep Player Turchia'nın peti radiosu.
7: Ye Sedai Turchiei.
5: Anlavatkın ola Turchia овоза радиосы.
3: Edo Ifonitis Turchia.
5: Oldi Radio Glas Turchia.
8: Gider Redi Amuriyet Turchiei.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este es Radio Voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
5: It Turkiye hangia radioya.
7: Ovde radio glas Turkiye.
0: Türkiye önü radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hurmat dinlovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Eron Umman bilan Hurmuz bo'g'ozdan o'tish yo'nalishi bo'yicha kelishuvga erishdi. Bu g'azani qayta ochilishi AQShni o'z majburiyatini bajarishga bog'ladi va Janubiy Koreya tegishli neft tankeri Panama kanalidan o'tish uchun rekord miqdorda 5,3 million dollar to'ladi. Eron va Umman Hurmuzi bo'g'ozdan o'tish yo'nalishi bo'yicha kelishib oldi. Eron prezidenti Masud Pizishkan Tehron Umman bilan Hurmuz bo'g'ozdan o'tish yo'nalishi bo'yicha kelishuvga erishganligini ma'lum qildi. Unga ko'ra, Washington Islomobod kelishuvi doirasidagi majburiyatlarini bajarsa, Eron ushbu strategik suv yo'lini qayta ochishi mumkin. Pizishkan mazkur majburiyatlari Eronga qarshi sanksiyalar va blokadaning bekor qilinishi, muzlatilgan aktivlarning ozod etilishi, bu boradagi investitsiyalarga ruxsat berilishi, Livandagi urushning tugatilishini qamrab olishini aytdi. Eron prezidenti yo'nalish bilan bog'liq so'nggi o'zgarishlar mamlakat oliy rahbariga yetkazilganini ham qo'shimcha qildi. Jon Salti saqlash tashkiloti G'azodan minglab odam tibbiy evakuatsiyani kutmoqda. Jon Salti saqlash tashkiloti boshchi direktori Tedros Adhanom Gebreyesusning ham ma'lum qilishicha G'azodagi minglab bemorlar zudlik bilan tibbiy evakuatsiya qilinishiga muhtoj. Va ular punktlari orqali 19 nafari ham jon salti saqlash tashkiloti o'tgan hafta Rafa va Karim Shalom chegara bilan bu boradagi bolani jami 106 nafar bemorni evakuatsiya qilishga ham ko'maklashdi. Isroilning G'azaga qarshi genosid urushi boshlagandan buyon 6276 nafar bola bo'lgan, atigi 15200 nafar bemor hududdan evakuatsiya qilindi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori bemorlarning ham o'z vaqtida davolanishini ta'minlash uchun bir necha chegara punktlari orqali ham uzluksiz o'tish imkoniyatini yaratishga chaqirdi. AQSh va Venezuela yirik neft kelishuviga erishganligini e'lon qildi. AQSh prezidenti Donald Trump Washington Venezuela bilan jahon tarixidagi eng yirik neft kelishuvi deb ta'riflagan bitimga erishganligini ma'lum qildi. Uning aytishicha, AQSh Venezuelaning 65 milliard barildan ortiq tasdiqlangan neft zaxiralarining katta qismini ham bu boradan o'z nazoratini qo'lga kiritdi. Trump Venezuelaning muvaqqat prezidenti Delcy Rodriguez va xususiy kompaniyalar bilan erishilgan kelishuv amerikalik soliq to'lovchilarga hech qanday xarajat yuklamagan holda AQShning neft zaxiralarini 2 barobardan ko'proqqa oshirishini ta'kidladi. Keyinroq ham Karakas ham kelishuvga erishilganini tasdiqladi. AQSh Federal rezervi tizimi raisi inflyatsiya yuqori darajada qolayotganligi haqida ogohlantirdi. AQSh

0: رزرو تزم رئیس کوین وارش اقتصادی فعالیت برقرارلیگا قلایتکن و سنی انتلیتکا یونالترلکن انویستن بو بارده که سرمایلر ارتیتکن گا قرامه مملکت انفلاسی هنوز هم جدا یقاری کنلگن بلدرده. Jackson Hole iqtisodiyotda siyosat simpoziumda so'zlagan Voras Federal Rezerva tizimi afzal ko'radigan inflyatsiya ko'rsatkichi o'tgan yili 3.7% ni tashkil etganini 6 oylik ko'rsatkichga 4.1% ga yetganligini bildirdi. Voras so'nggi paytlarda e'lon qilingan ijobiy inflyatsiya ma'lumotlari asosiy narx bosimlari sezilarli darajada pasayganini ko'rsatish uchun yetarli emasligini ta'kidladi. Janubiy Koreya tankeri Panama kanalidan o'tish uchun 5.3 million dollar to'ladi. Janubiy Koreyaga tegishli suyultirilgan naft gaz tashuvchi tanker qurg'oqchilik tufayli ham kanal ma'muriyati qatnovi cheklashga majbur bo'lgach, Panama kanaldan ustuvor tartibda o'tish uchun rekord miqdorda 5.3 million dollar to'ladi. SKGIS kompaniyasi ushbu mablag'ni El Nino hodisasi bilan bog'liq rejalashtirilgan cheklovlarga va ko'chaga kirishdan 2 kun oldin 1 sentyabr kuni G Spread kompaniyasini o'tish haqqi sifatida to'ladi. Suv sathining ham pasayishi ushbu muhim yuk tashish yo'nalishida uzilishlarga sabab bo'lmoqda. Oldindan joy band qilmagan kemalar o'rtacha 5 kun kutishga majbur bo'lganligi qayd etildi.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Turkiyaning xom polat ishlab chiqarish iyulda 7% oshdi. Turkiyaning xom polat ishlab chiqarish hajmi iyul oyida o'tgan yilning shu davriga nisbatan 7% oshib, 3.4 million tonnaga yetdi. Turkiya polat ishlab chiqaruvchilar uyushmasi iyul oyiga oid polat ishlab chiqarish, iste'mol va tashqi savdo ma'lumotlarini e'lon qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur oyda Turkiyaning xom polat ishlab chiqarish hajmi yilning shu oyiga nisbatan 7% oshib, 3.4 million tonnani tashkil etgan. 2025 yilda esa yilning dastlabki 7 oyida ishlab chiqarishi 7.9% ko'payib ham 23.2 millionga yetgan edi. Tayyor polat mahsulotlarining iste'moli iyul oyida yillik hisobda 5.1% kamayib 3.5 million tonnaga tushdi. Yanvar, iyul oylarida esa 4.7% oshib 23.3 million tonnaga tashkil etganligi qayd etilmoqda. Nepalda suv toshqini va ko'chkilarda 623 kishi halok bo'ldi, 1100 dan ortiq kishi bedarak yo'qolgan. Politsiya 2300 dan ortiq kishi qutqarilganligini, mamlakatning markaziy hududlaridagi qutqaruv ishlariga minglab politsiya xodimi jalb etilganini ma'lum qildi. Nepalda qidiruv guruhlari sathi ko'tarilgan daryolar oqimi bilan quyi hududlarga oqib ketgan jasadlarni chiqarishda davom etmoqda. Vayronkor suv toshqinlari va yer ko'chkilari oqibatida halok bo'lganlar soni shanba kuni 623 nafarga yetdi. Nepal politsiyasi Chituvanda ham 233 ta sharqiy Nalparasida esa 158 ta jasad topilgan, jami 616 kishining ham jasadi olib chiqilgan tasdiqladi. Bu mazkur hududlar tabiiy ofatdan eng ko'p zarar ko'rgan joylar qatorida ekanligini ko'rsatmoqda. So'nggi qurbonlar soni Himolaya tog'laridan boshlangan asosiy daryolardan Buhuti, Koshi va Trilushi daryolarining toshishi oqibatida Gorxa, Dihading hamda Nurakotada halok bo'lganlar ham kirganligini qayd etmoqda. Jasadlar Hindiston chegarasiga cho'zilgan hududlardan topildi. Nepal hududida kamida 638 kishi, jumladan 511 nafar xorijlik ham bedarak yo'qolgan. Putin, Shi va Pizishkan Qirg'izistondan o'tkaziladigan sammitda ishtirok etadi. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammit dushanba kuni boshlanadi. Mazkur sammit Rossiya-Ukraina urushi boshlagandan 4.5 yil va AQShning Eron

Assalomu alaykum, qadrli radio tinglovchilar. Dasturimizning bugungi sonida turk dunyosining san'atga oshno yoshlarini bir davraga jamlagan, sahnalarni mushtarak til va mushtarak ruh bilan baham ko'rishga imkon bergan o'ziga xos bir tadbir haqida so'z yuritamiz. Bu Turk dunyosi talabalar teatr festivalidir. Xalqaro turk madaniyati tashkiloti Turksoy tashabbusi bilan tashkil etilgan mazkur festival Ozarbayjondan Qozog'istonga, Qirg'izistondan O'zbekistonga, Turkmanistondan Turkiyagacha bo'lgan keng hududdagi oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan yosh teatr san'atkorlarini bir sahnada jamlamoqda. Shunday ekan, keling, siz bilan birgalikda ushbu sayohatimizning ilk manzili Toshkentga yo'l olamiz. Koyamiz 2023-yilning may oyida O'zbekiston poytaxti Toshkent shahrida boshlandi. 22-26 may kunlari bo'lib o'tgan 1-chi Turk dunyosi talabalar teatr festivali Turksoy, O'zbekiston madaniyat va turizm vazirligi hamda O'zbekiston davlat madaniyat va san'at universiteti hamkorligida tashkil etildi. Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston va Turkiyadan kelgan universitet talabalari tomonidan sahnalashtirilgan spektakllar Toshkentdagi san'at ixlosmandlariga namoyish etildi. Mazkur festival, shuningdek, Turksoy tomonidan ayni yili tashkil etilgan Turk dunyosi tasviriy san'at universitetlari ittifoqi

yilning ilk tadbiri bo'ldi. Festival yakunida g'oliblarga mukofotlar topshirildi. Shu doirada eng yaxshi spektakl mukofoti Qozog'istonning Temirbek Jurgenov nomidagi San'at akademiyasi talabalari tomonidan sahnalashtirilgan Psixoz spektakliga taqdim etildi. Eng dolzarb mavzu mukofotini O'zbekistonning Kunduzsiz tunlar spektakli qo'lga kiritdi. Eng yaxshi erkak aktyor mukofoti Qirg'izistondan Damirbek Qayratga, eng yaxshi ayol aktyor mukofoti esa Ozarbayjondan Leman Salimovaga topshirildi. Toshkentda boshlangan bu tadbir oradan bir yil o'tib, butunlay boshqa bir hududda, Bokuda davom etdi. Yili sahna Ozarbayjon poytaxti Boku shahriga ko'chdi. Turksoy va Ozarbayjon davlat madaniyat va san'at universiteti tomonidan tashkil etilgan 2-chi Turk dunyosi talabalar teatri festivali Ozarbayjon davlat akademik musiqali teatrida tantanali ochilish marosimi bilan boshlandi. Marosimda Ozarbayjon madaniyat vaziri Adil Karimov, Turksoy bosh kotibi Sultan Rayev, shuningdek Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston san'at universitetlari rektorlari ishtirok etdi. Ochilish marosimida so'zga chiqqan Sultan Rayev festivalning asosiy maqsadi teatr san'atini rivojlantirish, kelajak bunyodkorlari bo'lgan yoshlar o'rtasida do'stlik va hamkorlik ko'priklarini barpo etishdan iborat ekanini ta'kidladi. U bu haqida: "Ushbu festival turk xalqlari teatr san'atining rang-barangligi va terangligini namoyon etish bilan birga birodarligimiz va birdamligimizning dunyoga yana bir bor ko'rsatish imkonini beradi. Shu bois umumiy madaniy merosimizni kelajak avlodlarga yetkazishdek ezgu maqsad yo'lida festivalimizda ishtirok etayotgan va o'zaro bellashayotgan a'zo davlatlarimizning barcha universitet teatr jamoalariga minnatdorchilik bildiraman hamda ularga muvaffaqiyatlar tilayman", dedi. Festival davomida Turkiya nomidan Hacettepe universiteti hamda Anqara davlat konservatoriyasi talabalari, O'zbekiston nomidan O'zbekiston davlat madaniyat va san'at instituti talabalari, Qirg'iziston nomidan Abdumo'munov nomidagi Milliy akademik drama teatri qoshidagi teatr kolleji talabalari, Qozog'iston nomidan esa Jurgenov nomidagi Qozog'iston Milliy san'at universiteti talabalari sahnaga chiqdi. Xuddi shu kunlarda Turksoy tashabbusi bilan tashkil etilgan Turk dunyosi san'at universitetlari ittifoqining ilk yig'ilishi ham Bokuda bo'lib o'tdi. Shu tariqa festival endilikda shunchaki sahnadagi uchrashuv emas, balki institutsional hamkorlik va birdamlik maydoniga aylandi va sayohat davom etdi. 3-chi manzil Qozog'istonning madaniy poytaxti Olmaota bo'ldi. Temirbek Jurgenov nomidagi Qozog'iston Milliy san'at akademiyasi mezbonligida o'tkazilgan 3-chi Turk dunyosi talabalar teatr festivali qozoq xalq dostoni asosida sahnalashtirilgan Koblandi spektakli bilan o'z ishini boshladi. Shundan so'ng Turkmaniston davlat madaniyat instituti talabalari hamda Qirg'izistondagi Bubusara Beshinaliyeva nomidagi Milliy madaniyat va san'at universiteti talabalari o'z spektakllarini namoyish etdilar. Qirg'iziston jamoasi esa Sultan Rayev qalamiga mansub Kashaba spektaklini katta mahorat bilan sahnalashtirdi. Toshkentda boshlangan tadbir Bokuda davom etdi, Olmaotada esa an'anaga aylandi. Xo'sh, bu sayohat shu yerda yakunlanadimi? Albatta yo'q. Umid qilamizki, sayohatimiz turk dunyosining yana bir qadimiy zaminida davom etadi. Chunki har bir yangi manzil, har bir yangi sahna ushbu festival naqadar jo'shqin va hayotbaxsh an'anaga aylanganining eng go'zal dalilidir. Toshkentdan Bokuga, Bokudan Olmaotaga qadar cho'zilgan bu yo'l turk dunyosining turli burchaklarida yangi sahnalarda va yangi avlod yoshlari bilan hali uzoq yillar davom etishiga ishonamiz. Qadrli radio tinglovchilar, Turk dunyosi talabalar

sizlarga kichik ammo samimiy bir murojaat qilmoqchimiz. Turk dunyosining ertangi buyuk san'atkorlari, aziz yoshlar, bunday tadbirlarda faol ishtirok eting. O'z sahnangizni, ovozingizni va iste'dodingizni boshqalar bilan baham ko'rishdan aslo cho'chimang. Chunki har bir spektakl, har bir sahna chiqishi aslida qardosh xalqlar madaniyatini bir-biriga tanishtiruvchi kichik ammo kuchli bir elchilikdir. Yangi badiiy loyihalar yarating, qardosh xalqlarning hikoyalari va boy madaniy merosini sahnaga olib chiqing. Chunki teatr sahnasida qo'l ushlashib turgan bugungi yoshlar ertaga turk dunyosi xalqlarini qalbdan qalbga yanada yaqinlashtiradigan insonlardir. Ushbu go'zal uchrashuvni sizlar bilan baham ko'rganimizdan g'oyat mamnunmiz. Keyingi dasturimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Türk olamadan tasvirler dasturunun yangi sonu bilan yana birgamiz. Bugungi sonumuzda yetti güzel odamning og'ayini, so'z ustosi Nuri Pokdil mavzu tilga olinadi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dovachipakning mavzu haqidagi yozuvini taqdim etamiz. Turk adabiyotining so'nggi yarim asrlik davrida Nuri Pokdil tovushini bilan qilmasdan gapirish biroq

aytgan har bir so'zining salmog'ini his qildiradigan sira qalam egalaridan biri sanaladi. U xaloyiqlar va g'avg'olardan uzoqda turdi. Shuhrat ortidan yugurmadi. Shunga qaramay ustod, Baytul Muqaddas shoiri, adabiyot mujallasining asoschisi kabi sifatlar bilan tanildi. U ortidan turk tiliga bag'ishlangan bir umrni meros qoldirdi. Vafotidan yillar o'tgan bo'lsa-da, fikr dunyomizda hanuz ham uning terminolojisi va tushunchalari bilan gapirilishi bu buyuk yozuvchini yangi naslga tanitishni bir burchga aylantiradi. Nuri Pokdil 1934 yilda Qahramonmarashda tug'ildi. Yozuvchilikka bo'lgan qiziqishi bolalik yillarida boshlandi. O'rta maktabda tanishgan Buyuk Sharq mujallasi uning ham fikr ham yozuv sarguzashtiga yo'l ko'rsatdi. Uning hayotida asosiy burilish nuqtasi shaharga qahramonlik unvonini berilgandan keyin oti Qahramon Marash lisasiga o'zgartirilgan Marash lisasi yillari bo'ldi. Bu maktabda so'nggi sinf o'quvchisi bo'lgan paytda do'stlari bilan birgalikda Hamla otida bir adabiy mujalla chiqardi. Bu chekka viloyat lisasining mujallasi bo'lishiga qaramay, Hamla Istanbul va Anqaradagi adabiy tegaraklarining diqqatini tortdi. Nurullo Atoch turk tili mujallasida bu yoshlarning kelajakda muhim yozuvchilar bo'lishi haqida yozdi. Atoch yanglishmagan edi. Lisadan keyin Istanbul Oli bilim yurtining huquq fakultasini bitkazdi. Askarlik xizmatidan qaytgan so'ng Yangi Istiqlol gazetasida san'at sahifalarini tayyorladi. Najib Fozil va Sazoyi Qaraqo'ch bilan fikr va san'at bo'yicha hamkorlik qildi. Bir vazoratxonada huquq maslahatchisi keyinroq davlat planlashtirish tashkilotida mutaxassis sifatida ishladi. 1973 yilda ma'murlikni tark etib, o'zini butunlay yozuvchilikka bag'ishladi. Yillar o'tib, yana o'z idorasiga qaytdi va 1999 yilda taqovutga chiqdi. Biroq uning asli kasbi hech qachon o'zgarmadi yozuvchilik. Turk adabiyotida yetti go'zal odam oti bilan tanilgan davrning hikoyasi ham o'sha Marash lisasining mezlaridan boshlanadi. Nuri Pokdil, Johid Zarif o'g'li, Erdan Bayozid, Rasim O'zdan O'rin, Alaoddin O'zdan O'rin, Muhammad Akif Inon va Ali Qutlidan iborat bo'lgan bu do'stlar guruhi o'sha maktab dahlizlarida o'ngan do'stliklarini bir adabiy harakatga aylantirdilar. Otini Johid Zarif o'g'lining 1973 yilda bosilgan Yetti go'zal odam otidagi she'r kitobidan olgan bu guruh keyingi 10 yilliklar davomida Dirilish adabiyot va Mavaronnahr mujallalari atrofida turk fikr va san'at hayotiga yo'l yuruq ko'rsatdilar. Bu yetti simo orasida Nuri Pokdilning o'rni alayida bo'ldi. Boshqalardan bir necha yil katta bo'lgan Pokdil Hamla mujallasini chiqargan do'stlarini yozishga tashviq qilgan va ularga o'rnak bo'lgan akadir. Joyid Zarif o'g'lining ilk she'rlari ham shu jumlada o'quvchilar bilan tanishgan edi. Bugungi kunda ushbu lisaning qayta qurilib, muzeyga aylantirilishi bu yetti kishining hikoyasi talyuzun sanoriyolariga mavzu bo'lishi va otlarining maktablarga berilishi o'sha lisa dalizlaridan chiqqan tovushning qanchalik uzoqlarga yetganidan dalolat beradi. Nuri Pokdilning turk adabiyotiga eng qoluvchi sovg'asi 1969 yil fevral oyida Anqarada chiqarishni boshlagan adabiyot mujallasidir. Rasim O'zdan O'rin, Erdam Bayozid va Muhammad Akif Inon bilan birgalikda yo'lga chiqqan bu mujalla vaqfa bilan 1984 yil Dusumbar oyigacha nashr etildi. 1972 yilda asos solgan adabiyot mujallasi nashriyoti esa 18 tasi o'ziga
tegishli bo'lib, to'plam 45 kitobni bosib chiqardi. Bu mujalla faqat bir nashrioti organ emas, balki yosh qalamkashlar yetishib chiqadigan bir maktab va bir o'choq bilim o'chog'i.

bo'ldi. Nuri Pokdilning atrofida to'plangan simolar bugun turk adabiyotining eng muhim yozuvchilari qatoridan joy olganlar. Pokdilning ilk kitobi g'arb ulkalariga qilgan safarlarining taassurotlarini bayon qilgan g'arb notlari 1972 yili edi. Keyinroq bay'at uchligi bog'lanma bir yozuvchining notlari qalam qal'asi va klass durush kabi maqolalari umid qo'rquv va but yopimlari kabi namoyishnomalari sukut suratida ahdi qal'asi va onalar va quds kabi she'r kitoblari yaratildi. Uning umid nomli namoyishnomasi 2015 yilda davlat teatrlari tomonidan sanalashtirildi. U arab va fransuz tillaridan tarjimalar kundaliklari yozdi, yuzlab maktublar yozdi, ko'plab mustaor otlardan foydalandi. Nuri Pokdilni zamondoshlaridan ajratib turadigan narsa faqat uning ko'p asar yaratganligi emas, balki turk tili bo'yicha ko'rsatgan diqqat va hassosligidir. U odatdan tashqari sof va xolis turkcha bilan qisqa va ta'sirli jumlalar yozar edi. Tinish bilgilarini, hatto harflarning katta kichikligini ham o'z uslubining bir qismiga aylantirdi. U hatto diniy tushunchalarni ham xolis turkcha so'zlar bilan ifodalashni tajriba qildi. Shuning uchun uning jumlalari hatto imzosiz ham toniladi. Uning turk nasriga olib kirgan bu tovushi faqat o'zginasi uni adabiyotimizning buyuk simolari qatoriga qo'yish uchun yetarlidir. Nuri Pokdilning fikr dunyosining markazida mahallilik va o'zlik turadi. U g'arblashish, tanqidchilik va imperializmni qattiq tanqid qildi. Bu to'proqlarga tegishli bir fikr va san'atning mumkin ekanini mudofa qildi. Mehnat, adolat, mulkiyat va istismor kabi tushunchalarni iymon manbai asosida qaytadan o'ylab chiqdi. San'atni bir kurash quroli, adabiyotni esa har qanday istismorga qarshi qarshilik tili sifatida ko'rdi. O'zlikdan uzoqlashishni asrning eng katta kasalligi deb bildi va uning chorasini o'z madaniyatimiz manbalariga qaytishdan qidirdi. O'zini zulmga qarshi turuvchi inqilobiy yozuvchi deb ta'riflar ekan, bu turishning manbaini har zamon o'z e'tiqodiga bog'ladi. Yoshlarga alayda ahamiyat berdi. O'z eshigini choqqan yosh yozuvchilar bilan maktub orqali bog'landi. Ularga o'qish, fikrlash va tik turishni maslahat berdi. Uning eng ko'p tanilgan da'vosi esa Baytul Muqaddasdir. Baytul Muqaddasni o'z she'ri, kundaliklari va nutqlarining o'zgarmas mavzuga aylantirdi. Yuragining yarmi Makka, boshqa yarmi Madina ekanini, ustini esa yupqa bir parda kabi Baytul Muqaddas o'rab turganini aytdi. 81 yoshida bir Baytul Muqaddasga borib, Masjidil Aqsoda juma namozi o'qishi uning so'zlari bilan qilgan amallari orasida hech qanday masofa qolmaganini ko'rsatdi. Klass turish tushunchasi ham aynan mana shuni ifodalaydi. O'z fikriga mos kiyinishi, tartib, intizomlik hayoti va o'zgarishsiz prinsiplari bilan Nuri Pokdil aytganini yashagan bir ziyoli edi. Nuri Pokdil 2013 yilda Madaniyat va turizm vazoratxonasining Madaniyat va san'at buyuk mukofotiga, 2014 yilda esa Najib Fozil hurmat mukofotiga loyiq ko'rildi. 2019 yil 18 oktyabrda Anqarada 85 yoshida vafot etdi. Xuddi shu yili adabiyot sohasida Jamhur Raislik madaniyat va san'at buyuk mukofotiga mustaqil deb topildi. Biroq mukofotni olishga umri yetmadi. Bugun undan ortda turk tilining eng diqqat bilan yozilgan matnlaridan iborat bir kulliyot yetishtirgan yozuvchilari va Qahramon Marashdan Baytul Muqaddasga qadar cho'zilgan bir shuur qoldi. Yetti go'zal odamning akasi

Türk edebiyotining so'z ustosi Nuri Pokdilni tanış, bu millatning so'nggi yarim asrlik fikr sarguzashtini tanış demakdir. U o'z zimmasidagi vazifani ortig'i bilan bajardi, bizning vazifamiz esa o'sha kitoblarni raflardan tushirib o'qishdir. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dovochbekning baholashini tingladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.

Falastin'in ilkleri ve yaşırın hikayeleri. Su izidan zaman ve adolatni boshqaruvchi kanallar. Hiç öyle ko'rganmisiz? Bir tomchi suv bir madaniyatning taqdirini necha marta qaytadan yozishi mumkin? Yoki bir suv yo'li yolg'iz quruqchilikni yengib o'tadimi? Yoki bir xalqning adolati, hofizasi va kelajagini ham tosha oladimi? Mana bugun ko'zlarimizni tosh va qo'rg'onlardan oshirib, Falastinning minglab yillardan beri to'xtamay oqayotgan ko'rinmas biroq hayoti ta'minlarining izidan boramiz. Osmondan tushgan yagona bir yomg'ir tomchisining cho'l chekkasidagi qadim shaharlarda qanday qilib bir muhandislik mo'jizasiga va tengsiz bir ijtimoiy nizomga aylanganini birgalikda kashf etamiz. Agar bir shaharni yoki bir jo'grafiyani tushunishni istasangiz, avval uning suv bilan qurgan aloqasiga qarashingiz kerak. O'rta yer dengiz bilan cho'l iqlimining to'qnashgan nuqtasida joylashgan Falastin jo'grafiyasi uchun suv hech qachon qiyinchiliksiz qo'lga kiritiladigan bir ne'mat bo'lmagan. Yomg'ir mavsumlari qisqa, yozlar issiq va tabiiy suv manbalari juda cheklangan edi. Biroq bu to'proqlarda yashaydigan odamlar tabiat bilan urushish o'rniga uning ritmini, ohangini o'qishni o'rgandilar. Yomg'irni vaqtinchalik bir barakat emas, balki saqlanishi, yo'naltirilishi va har bir tomchisi adolat bilan bo'lishilishi kerak bo'lgan o'rtoq bir amonat sifatida ko'rdilar. Mana Falastinning suv hikoyasi insonning tabiat tili bilan qurgan ushbu sabrli uchrashuvi bilan boshlanadi. Baytul Muqaddasning to'g'ri junubida, Baytulham yaqinida yashil vodilarning o'rtasida yuksalgan juda katta tosh havuzlar sizni qarshilaydi. Bugungi kunda Sulaymon havuzlari deb tanilgan bu 3 yirik ochiq suv zaxiragohi avvalgi qarashda faqat inson qo'li bilan yasalgan kulchalarga o'xshab ko'rinadi. Biroq bu bir yer qadimgi dunyoning eng hayratlanarli suv yig'ish va tarqatish sistemlaridan birining yuragidir. Ota Hazrati Sulaymon rivoyatiga bog'lansa-da, arxeologik topilmalar bu havuzlarning 2-chi ibodatxona davrida qurilganini Rum, Bizans, İslam ve Osmanlı davrlarida ravojlantirilib, uzun asırlar davomida ishlatilganini ko'rsatadi. 3 bosqichli etib loyihalangan bu havuzlar atrofdagi buloq suvlarini va qish yomg'irlarini yig'ib, millionlab metr mukab suvni saqlash imkoniyatiga ega edi. Xo'sh, bu juda katta suv manbai. Yuksak tepaliklar ustida qurilgan Baytul Muqaddas shaharga qanday yetkazib berilardi? Mana shu yerda Rum, Bizans va Islom davrlarida rivojlangan muhandislik tajribasi maydonga chiqadi. Suv, yer tortish kuchi, nishablik hisoblari va nodir muhandislik mahorati bilan yuqori suv kamari va quyi suv kamari deb atalgan tarmoqlar bo'ylab kilometrlab sabr bilan toshindi. Tog'lar tunallar bilan teshildi. Vodilar kamallar bilan oshib o'tildi va suv Baytul Muqaddasdagi sardobalarga, chashmalarga va muqaddas joylarning suv tarmoqlariga yetkazildi. Har bir tosh ariq yolg'iz suvni emas, balki quruqchilik bilan kurashadigan bir shaharning hayot umidini ham toshiradi. Ruh muhandislik izlarini ta'qib etar ekanmiz, bu sistemlarning asrlar davomida qanday saqlangani va rivojlanganini ham ko'ramiz. Qonuniy Sulton Sulaymon davrida Baytul Muqaddas qo'rg'onlari qaytadan qurilayotganda suv yo'llari ham keng ko'lamda qayta qurildi. Shaharning 4 tomoniga yangi chashmalar qurildi. Bugun Baytul Muqaddas ko'chalarida ko'ringan ko'plab tarixiy chashmalar ushbu buyuk obodonchilik davrining sessiz guvohlaridir. Sharqi O'rta Yer dengizida suv muhandisligi yolg'iz texniki bir yutuq emas edi.
u bir madaniyatning tashkiloti kuchini, uzoqni ko'ra olishni va qo'l ostidagi insonlarga bergan qimmatini ham aks ettirar edi. Yer ostidagi yirik sardobalar, yomg'ir suvini yig'uvchi sistemlar va ko'chalar ostidagi kanallar tarmoqlari tufayli Baytul Muqaddas eng og'ir qamallar, mahosiralar va quruqchilik davrlarida ham o'z hayotini davom ettira oldi. Endi yo'limizni Baytul Muqaddasdan g'arbiy qirg'oqning junubiga, zaytun daraxtlari va tosh traslar aro yashiringan juda maxsus bir qishloqqa buramiz. Botir. İlk qarashda oddiy bir Falastin qishlog'i kabi ko'rinadi. Biroq bu UNESCO'ning UNESCO tomonidan ham dunyo madaniy merosi va ham xavf ostidagi dunyo merosi sifatida himoyaga olingan yashayotgan bir bashariyat merosidir. Xo'sh, Botirni bu qadar maxsus qilgan narsa nima? Ne Rum davridan qolgan suv kanallari, ne da minglab yillik tosh taroslar. Asli javob bu yerda. Asrlardan beri yashatib kelinayotgan suv bo'lishish dasturi an'anasida yashiringan. Botirda suv yolg'iz bo'lishiladigan bir manba emas, suv adolat bilan boshqariladigan bir zamondir. Qishloqdagi an'anaviy sistemda suvning ishlatilishi 8 kunlik bir davrga bo'lingan. Har bir oilaning o'z yerini sug'aradigan kuni va soati asrlardan beri juda buyuk diqqat bilan amalga oshiriladi. Xo'sh, barqiy elektronik soatlar va metrlar bo'lmagan davrlarda zamon qanday o'lchanar edi? Qishloq aholisi al-ma'lumot deb atalgan an'anaviy o'lchov asboblari bilan suvning oqimi va quyoshning o'rnini birga ta'qib qilib, har bir oilaning haqqini belgilar edilar. Bu yerda hech kim boshqasining haqqiga qo'l uzatmaydi. Kechaning yarmidan keyin suv navbati almashganda bir qishloq aholisi boshqasiga suv tekshirish shirdonini topshirar ekan, yolg'iz suvni emas, asrlardan beri davom etib kelayotgan qo'shnichilik ishonchini ham amonat topshiradi. Mana UNESCO'ning himoyaga olgan narsasi yolg'iz tosh taroslarga yoki eski suv kanallari emas, asos himoya qilingan narsa bashariyatning cheklangan bir manbaini urush janjalsiz ochko'zlikka berilmay va adolat ichida bo'lishiga olishning yashayotgan hofizasidir. Biroq afsuski, Falastinning bu ko'hna suv hikoyasi bugun yolg'iz o'tmishning zarif muhandisligi bilan aytilmaydi. Suv bu to'proqlarda endi yolg'iz tabiiy bir manba emas, balki o'tgan uzun yillardan beri siyosiy va insoniy tortishuvlarning markazida turgan bir masalaga aylangan. Xalqaro tashkilotlarning hisobotlarida ham qayd etilgani kabi, maxsusan g'arbiy qirg'oq va G'azzada tiniq pok suvga yetishish jiddiy bir insoniy muammo sifatida ko'zga tashlanadi. Suv ost qurishining zarar ko'rishi, quduqlar ustidagi nazoratlar va suv manbalariga yetishish yo'lidagi qiyinchiliklar millionlab falastinlikning kundalik hayotiga bevosita ta'sir qilmoqda. Shu sababdan Falastinda suv masalasi yolg'iz atrof yoki texniki bir mavzu emas, balki inson hayoti, sog'lig'i va kundalik turmushini belgilovchi asosiy masalalardan biri sifatida davom etmoqda. Balki shuning uchun suv hikoyasi Falastinda hanuz ham yozilishga davom etmoqda. Bugun dunyo buyuk bir suv bo'hroni bilan yuzma-yuz. Iqlim o'zgarmoqda, daryolar qurmoqda. Yer osti suvlari kamaymoqda va suv manbalari ustida siyosiy janjallar kun sayin ortib bormoqda. Zamonaviy dunyo buning yo'lini yanada rivojlangan texnologiyalarda va yanada chuqurroq quduqlarda qidirmoqda. Shunday qilib, balkida javob Botirdagi kichik bir suv kanalining boshida o'z yerini navbat bilan sug'aradigan odamlarning asrlardan beri yashatib kelayotgan o'rtoq hofizasida yashiringandir.
Chun suv faqat adolat bilan bo'lishilganda barakat keltiradi. Balkida suv yolg'iz toproqni oziqlantiruvchi bir manba emas, aziz tinglovchilar. U bir jamiyatning vijdoni, adolat tushunchasi va hafizasini ham tashiydi. Bugun birgalikda Falastinning suv yo'llarida yuridik. Sulaymon havuzlarining sessiz azamatiga guvoh bo'ldik. Rum kamarlaridan o'tayotgan suvlarning shivirlashini tingladik. Va Botirda bir tomchi suv yolg'iz toproqni emas, balki zamonni, adolatni va insonlar aro aloqalarini qanday shakllantirishini ko'rdik. Xo'sh, inson zamonni birinchi marta qachon va qanday tushunishni boshlagan deb o'ylaysiz? Mana kelgusi bo'limda boshimizni toproqdan va suv kanallaridan ko'tarib osmonga qaratamiz. Soyalarning tilini ichgan quyosh soatlari mavsumlarning ohangini belgilovchi qadimgi taqvimlar va yulduzlarni kuzatib zamonni hisoblovchi dastlabki munajjimlar, astronomlar dunyosiga mehmon bo'lamiz. Falastinning yashirin qolgan hikoyalarini birgalikda kashf etishga davom etamiz. Mehr bilan qoling. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertaga radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, omon qoling.